Chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsura yomuziki Nige mizanyo.

ino ya radio yange radio yo radio yono radio yori radio ya fena jenda munyaka tunyize nyafama radio sabiencia enkuru ze ya magezi.

0: Podcast. Okay, ori kishina mwenye katanye zenya famedi yosaf nyansen cruza magazine stro yomu siki nevi mizanya wamuita aizo ntia kwa imba kama nyituanga singa simu kama wanuna manya geye aiza kantege geya gata nafu na mu aizo niti ye aiza kantege Emmanuel na inga hadida aiza ka na atuola kwa nateka kwa eri enye yantege na yetu ma aizo niti ochitege ila akayimba wakaita singa simu kama wakati wakagenze masu na ukubila nkatambula wano kukruza ya magazine mvuko ni linyari dala ye Emmanuel rati wa mwita Emmanuel kubanga bamu zara ku Christmas umuaka kwa likuwa lukumi mwono ndamu chinana mwetana mama we na zalo mwana niki nantino feno mwekeleze ya katolika kasto zalo mwana ku Christmas omutuma Emmanuel ekitegeza nti katonda alina fe owulide wano omutuma noelina ok wana wasinzo kubila ngoliliza natuga nantino webali nyo kubanga tadeke nkruza magazine wali nyo kwa nantino kina masu no kubanga uliliza program bajita Sunday Vibe Show tubamu vaifu baba yada kumuza kukubata kisi abakula kurugudu reho ima road yao na dalaba vendansa nao kujesu wa mala mwitiliza kama nyilo mwini ya vigao vya mwoge ya bambi na mwola ba kari ulu mkale mwate mutegede nika kati kwe gendele za hava sava zebo na bagamba lulinga bagamba mtu nto yomugenze tuwa nalimu takisi kati nga waliwa mchala imi deko kubwa konda kitana gamba driver oyo mugenzi mugenzo ya agenda mugenzi imi nilwa mtuwali echo na chiba gamba na hati jio gambi waliwa muami muami ya vude kuchachi ni mchala we ulidi wabadaye mbaga umami nava kuchachi ni mchala we na imi lako kubwa taki sezo ni zija ulidi umami yo na imi lila na jimi liza umami na alinya taki si kati umami walinya taki si ni mchala we mchala kali ya dekale mpimpi which is okay kwa fena tulimichwana nchia katonda kwa ulidi hii fena tulimichwana nchia katonda ala mkazi yade mpimpi kari simu mpimpi na mpimpi dala katiyama lokutu ula mutakisi oba konda kitate ya tege dentu yonalini mchala we oba ikaba deka manyele na mpamba oya agenda kusasula oba agenda kusasula mulede Ori kumchala wa mnogo gamle oyabata genda obata genda kusasura mulere ne basirika ne betunulira etwato seri master wansi nga kujenina nasanga abantu abanaka igwo mwana omwana oyo gemu sasira boganyo mulera kitiru kifati bichi mchala wa mnogo gam ojamu oganyo omwana oyo mulere na
1: Sub Sunday Vibe Show.

Ok, olikishe na mwenye katonye zenyafa medio sapiens enkruza magazensro ya muziki nevye mizanya wa mita samathi ya simulumba waluka gaduke chibabo akaimba imba kakaita ata kulaba nilu achu waluka gana nilu inda kugamba abe nasa natuwa kukola chi wajito imba koku jenina nija jasi nansi nuzite kamu uulide kuhimba zibrisi to sima nyibichi imba kwa sinansa nansa na jaba ni ya fuka chaji jenina mujukira baba na baba abana baba.

wama weba kukwele zangu ya useno no Paulo imitiana weba letu hulida ya fayo no vuyimba kutu za momodo sande vaibu ndaba andi nyo wakwebali hili kwa kasangula wanoentu te imitiana yuna kuzi nitumila kone omuchilalu ne presidenti wangi batika kasikula kipienta yale chindi ya tepe tibavu songo do no musaji yesi mbiwe na buwelu presidenti yo we nabwe ruo yo omusajjo yesi mikubati ya mama

0: okutuwuliriza.
1: The radio
2: Sapiencia
1: Enkuluze ya magezi.
3: Enkuluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo mulizaafu mulungi. Obudde buno bwa kitambiro kyaffe kya misa. Last Sunday ya feno ya 14 olunaku luno lwaleero mu budde buno bw'omwaka. Father wa Andrew Kato wali yagenda tukulembera mu kitambiro kyaffe kya misa, era gwe atasobodde kugenda kutendereza Mukama, ati nawe yatendereza osobola okwongera okwebuulirira. Ndi mu Kristo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia, inkuluza ya magezi tukwaniriza mprogramu ya Femiza Akuma.
1: Na
0: kunyumiza omuyigo. Tuweba zomu kama, ya tukumi, orunakoro alero, nitutuka kusande ni kuminenya, mvude buno mwaka. Mwaka, mwekeleza katolika kwetoli, Brother Vincent.
1: Present
0: we wale kutuka ati ni Dr. Zuwana ye
2: here I am
0: sir ya tu sedda
2: atulinyo mstudio
0: parasegonye na yage na kuwa tuigatako.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, enkuruze ya magesi.